hatuchat kartu jina jangana do gremi tugu basa marsi jejani ula sile nam demande kini mbanga ngan karlomas kar karlomas ngan karlomas kama korsi sul sad karga jina ikara wama kor golumbi kar jina jangana do dromu dama kila tarjuk

마주치한 가르토진 예전간에 되도록 문다. 아, 고지 다르지 그 도비지 능고가 시인도 발음 때는 게 있어. 다르고 마킬 한비 시디도 다르. 미디아 튀르칸 레퓨블릭 바 능고고 둥글하고 이제 나션 지니 지아드 두고 능고고 바레 폰 포르 라 콘시드리자션 데 라 페 고스나드 칸 상 투둠바 라 피아토 쿰투니안네 Tane dien dira nai le de o do minister tanto ko lanu bi charse be digran to ndogu dor dunda do kum dunya ne mbap sang do dumba la fialum ci maji le do jelum ara kontar go dor dunda lenda ko la rosi ndu bumba la fialum le silai lo jelai gan karje lai ndo jelai ara ke premier ministre ala mayalina ya tikene gri se roi ban jege tegene se dos que le boulas que dare panel de jinga jila tarambi do jidi ar kontar ngi kom gu jodi ndalenda kula rondu mbala fial bi gchat kula radeng to lu lu tos dana jiku bobulum to bula jilum tiko dos que bi gchat dum to are kingana ne le tonda tar jege pa lenda tar go jito ko tartanade de jiname ko solemse sang doudumba si majile ngan chajinji engu to do coordinateur gu dum kula goy do système nations unies jade engu françois batalingea e patugu la fiale ya karaba to singa ti kor libelum si majile do bulaje menen la fiale nda doudumba do karabalba doudumba isunje belba chajinji lai ese dobulaji le ta kula rode ndubu tumba lafia lum bakar lafia tumi bidito arenge mediateur kan republik sale kebzabu e pokola patargo do kula ra nongola gbare mediateur de la republik gadlenda sang dodumba kos kungun to dojidi lum kam sang dodumba kwata kam kununu kundanang ese ko tartana de o to kam chila na je se kam dani jigne jigna jig ola to jina de ane gulo e ke premier ministre ala mayalina e un tarpa e pa konta ar gdor dunda wol ne lenda ko de nation jini un dani lenda to konta ar ge majian mbalafia lafia le dewa kunda de kundalba lafia to ne dewa sang dewa kilan me pon sang kuri dilar kenegulum sang kai pada dodlum ne je budbudi gelegne ba bare lafia si majli dik ngan ku be je budbudi si majlan je me kije lekol karatulum sugu je karatulum adu je taw kene je ndogar me ndor la karan don don me nda kai e ba to ko bare lafia ane kala mai alina tel patugu be ge chat lenda ne ko do lafia le girgo atare logo la la pe agudu me belenda shima melom gudu me belenda niji bulanya arbe ke chat girgaw balji ke desile melom gudu lenda be ke chat do aye ke kya tugu peto premier ministre ala mayali na letu bi inga ye to de mahamadou dian balde directeur régional ko ite nongoka Nations Unies ki dumba tuji ki dainro oi to beje ki bege Afrique lo kubana le karlum oi to logo Madagascar lum ba oi to luje ki beje ki bobo ba de region de Grand Lac ilum to de ato de coordinateur ka ICR nongo gum kula jet dum kula oi dumba ji tuji dainro mi bege chatin oi to logo Sudan ara surugu de dor de salamay alina dor lenda patar goy do simaj le doje jege to de réfugié soudanais jege disme be ge chadne le ma kos gel kulanu jige to mbran ay cert be ge chad ege mamadou dian balde e patugu ay ser geris nu ju kwale be ge chad ay ser geru ku nu ju kwale be ge chad o imboldo jege to de jege tin soudanais do ku be ge chad de wade wade to nangdi la de majini to Arege premier ministre ala mayalina
in patugu be ki chat lenda de gole ki to dunjo kombe ki chat de ge marechal Mamadou Idriss Déby Itno kula nu jigi de gel kane lenda de da kyan ba kaudi de kede tugube me ne kara lenda tuganduni nangni bar do kum dunya ne kare de dos gel be ki chat ojdo nege aw dane ojo gu student de tay do ne to Secrétaire général goy do nongo gudum kula goy do jera gadi jigu bobu wegi chat dinil egu Mamad Nour Abakar Maloum tane bar journaliste la tarbi dedi oji do kay bare chambre de commerce tama yire de journaliste ese ko tartana de lenda patar goji do negrane wolne ginji lenda er gedelne tel gerne to ndan de jikare de to do teraga den nda dollar den dubu du bande ki ngale bigi chalum ba si card je jingane kusa dai sad majilum to arek Mamad Nour Abakar Maloum e patugu bol do nongo li den elenda de nda kam de do ne karakara ranel ne goji dollar ne jiga ku a kurkubu me suk lenda godo kamar sanje lay te dum tude nadi da woyo go targe go to dinje kombe pa tumba kare larne jilinda do akila do mare dilum kan kat pat targe ginje kombe palum karna na kara da kula kusela lamda ci ndu sugdinda ingane usa emba to ne jige den dinje tare to go beto tagne yo to do croix bleu tiadien ten dingana to ndogu dor da de bal kuti ku tos tum gelle croix bleu tingana slok da kulal le dine ya karti shagwade arabar journaliste en bon na di dor sure arndo ne le dos gele se ndogu dor nda do kum dine ani mba patar goji do ndokai kidol baka do ji dwaro de ndoki do ndok karabe den ci tardo ara egto di president kan croix rouge ki tiad ne ngi ngomba tawo anatole en pa kido kai lenda to negu tuji daroilum tuji larlum ba tuji ne jinya ente los ngauja do do patugu ndeji kare deng to di journaliste kare do la rode kede ki la tare ne le ke katar kido ne limbi do bula jedi lam sa kai jigu majel isine jigu budu ki tuji doji anege secrétaire général nga croix bleu ne le yage samadi bangtonu en karatel patugu ndeji ministère ji bodu bodu gidawra si de den kula ne nadne lenda ne karada kan pada glum takila tarim bito bula jidum kar de e sekunda ngang kidoji logji gna jin kula mesi tugu de patugu oji don dok ngana le den lenda don dok dor dunda de be tumba pade tar kila tarre dar kai kido ese ko kido ese ne jiga da ka kido ne lenda kar do jido ara e to di secrétaire général kele to gumpa e ga samaji mbang to nule pa kido lenda de ne jiga da kido lenda majal kido lenda ka yigi de na semba kai kido lenda awula kam gon gumi de ndo wala hajo chade mato tarjiga dobe diga mari lagay le barma wandang wami lambi sid mato dakra dubaram terum gayus ngokanje kilami akrak na fidel doksa di technicienam.